0: Kunando.
1: Lafia.
0: Oh.
1: Hey, Kunando.
0: Lafia. Mwana baba soka.
1: Fire za warandi.
0: Fire.
1: Na.
0: Ane ya waragia.
1: Na mwado.
0: To ya masuka fagida.
1: To. Nagia beto wala hela sumo iru.
0: Lasiara.
1: Oh. Sofia ungemo me.
0: Ungemo.
1: Sofia ungemo.
0: Hmm.
1: Ya wene unaga kwa toko yuturia.
0: Hmm.
1: Unaga yuturia unwa iro to. Saya witi go bereko.
0: Demo.
1: Oh. Ungemo.
0: Sasira.
1: Je vais vous montrer comment
0: je vais vous

0: bandirabe hala ka betite hande subakara nani niddon wodi suka e mudu den o yai o sodo e masinare here no sodo e masinare ne fu o wi a suka o do ka wadata ko masinare makko ne do fa nyanne ne wadi den suka on ummani jahanga jahanga wutani du fu wari baba on wudo dum masinare ne yahira baba o wi hokkata mo masinare mudun ne do fa nyanne ne wadi suka on yai wudo e masinare pasi jo mudu ne o yai jahanga ne ngal o walta den o fotti baba makko e hasire masinare mudu here nan je yuli o happi fune hande ko daroto ni no fami baba makko nun non o wadi gase o yawta num baba on hagimo bi notta ko potta masinare an yuli tampa ko jabbi masinare ne jara to jokko o wi a awi no nufa wadata ko masinare ne fanya ne wati min kan wota ko jabbi masinare ne kadi dun num be baddi be nan natire kan num min nyamata joni suka on e wodi gonga jon wi a jabata masinare ne na wala gonga to en nani hala ka betitin jon subakare ne do ne amma ko min jaba lambaji mudu fu sai ni taw min tutron ko min jaba noddoje mudu sai min tutron taw lambaji min noddoto mbaade banji e go didi e jenai tati e banji je didi e jeego je didi e didi ma bo banji e go o jeego jenai jeego nai e didi go o e je didi joy e jena e mi ketini no doje modum banira mbali jamani lao e jamwenu mutal neji da hala ga mutal sadat e jetti tan agetti bani tame pina nam tunka ah bani jogomba ne jira ala kan bani ajaban ne to wodi sane be jetti tan na fa do to wodi wodi Alpina.
1: Ajanji bango eslo.
0: Gidana ji da halaka.
1: To min kam jabanni.
0: A jabanni anka. Eh. Min jitti sanna tanna giti. Tanna giti gretulu.
2: Gawo jopo.
0: Nam.
2: Nyamo ji jojo be no.
0: Eh?
2: Nyamo ji jojo be giti ba gadi me.
0: Ay kiya koro fa ah gonga biyeti wasanne no jida hala ka kuka
2: ba handa oke go gonga yeso baba da
0: eh
2: yenden ka fata na rero
0: nanden kan vira yauta
2: mam ni je bo me pota te ku ba ko ba ga me nando me
0: eh gonga ka
2: je pota kan po heo
0: eh
2: mi bu te ku go me nando me
0: ah hunu ko nu wela law me wati
2: ah mi bu te ku go hunu ga mu hunu ko mako te ku go gade
0: aha to wodi
2: inda era mo bawo ida
0: to wodi minani fa jang Jamanu fini.
1: Jamanu fini.
0: Sai jamu.
1: Ya jobono wanu fini ya.
0: Min go dawa ne fato.
1: Wallahi sai nun go kuju.
0: Ne ji da halaka sai ni.
1: Eh bar bamba min ga eh ka do opi de yo.
0: Atalla masirane.
1: Kallan ne jawana bangan kallan ne wahi.
0: Ni jitti sanne min nani ko bida sai ni.
1: Inna ya.
0: Janna be fato.
1: Vinde.
0: Eh jan banu vini.
1: Ele. Karan no lagbe kuyu.
0: Ne ji da hala kando.
1: Wala to min nu oppan ngado yo.
0: E oppan ni ando.
1: Wala ni kala tanga yo.
0: Da wodi san ne min nani ko vida tan no getti gure ko suri.
1: Dem mi jawana banga.
0: Alaikum salam moenu. Biyo de ge ne ji da hala ka.
1: Na bo ina do ka agena wa ka
0: mo. Oh. Ajabatani anka
1: e waje jiu
0: awka
1: e maya ajabata ajabata to sanara ko bantira e bunu
0: aw o winu fa o don wadata ko masina ne fa yanne ne wati
1: e fa yanne wati e waje melu
0: gonga nika
1: to baba kana ko bawan to emu bona
0: gonga
1: e do abon tu hummi ne sa le gan
0: min nani ko bida canna be fa to mbi de ge min jetti sana min da garu da do baba Mbari jamani la. Wa alaykum salaam moynu.
1: Alu no me ro vole.
0: Alu no jida halaka.
1: Wa wa la gon.
0: To no aja bata masinaane.
1: Jamani yo ro aso.
0: Ta min jetti san alu tanna be fayto jetti bole din tanna dum be fubutu.
2: Alu.
0: Apina.
2: Alu biniya.
0: Sa jam moynu.
2: Udane ma dulla do wari.
0: Na jida halaka.
2: Ah min kai talla hare do yo.
0: Atalla ta ne to anu.
2: Ah da pore kanno ya riya yeso.
0: Da wodi sanna tanna gitti do wari. Pinne bani rao.
2: Ya ji jobo.
0: Naam.
2: Ada di gabo.
0: Ada ne jida halaka.
2: Ah min bi jaban ne.
0: A jaban ne.
2: Eh.
0: Da wodi sanna jetti tanna gitti bo yaada. Napine
2: ya? Ya, ya napine.
0: Sai jaru wani fini?
2: Muhammad te pare na.
0: Muhammad ne jida halaka fa te pare to.
2: Ni kam ni jaba yo ni ban ba ban ma te ne wati.
0: Oh.
2: Ai ne wati a don me daga na fi ni yi da ka don me hoji.
0: Ta wodi san ne min nani ko bida Muhammad. Tana be fa to mu. Napine ya?
2: No. Sai jaru wani fini.
0: Sai jaru moyi.
2: Julle ne ngule warko.
0: Julle ne jida halaka.
2: Ah baad ni batta ko masini ni.
0: Eh.
2: Eh wadde da dar na mi.
0: Be jetti sanen julle tan na be fatu. Mali jam.
1: Ay jam na banu min.
0: Sai jam moynu.
1: Munu ga go tu.
0: Jumu ne jida halaka.
1: Ay jawo min ga masini ram jaban ne.
0: Ajaba anka.
1: Warana
0: baba dinan gofa. Ta wodi sanne min jetti tumo tanna getti gure kosu. Omali jam.
2: Ejan na bade.
0: Sai jam moynu.
2: Tadi bagurun.
0: Ne jida hala ka fa to bagurun.
2: Ah tanin talla ma tanin miya.
0: Aya talla ne to anu.
2: Ah talla ma tanin
0: ni. Min jetti tanna be falto mo min nani ko biira.
2: Wadi jam.
0: Sai jam moynu.
2: Adam Muhammad gosetino.
0: Adam Muhammad no jida halaka.
2: O dawana de tijo ma tin mudu yo.
0: A jaban ni an.
2: O jaban ni.
0: In jetti sanan tanna e faltu Adam Muhammad. Lebine manira.
2: E jawala.
0: E moynu?
2: Bello Ibrahim daga gesu banda ganu.
0: No jida halaka Bello Ibrahim.
2: To. Hala mon kam mi hanki naga sedda go mi nanay no duwari dede.
0: To wodi sanne. Tanna be fato min nani ko bida.
2: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
2: Biya gaya ko dari
0: je. Biya gaya ne jida halaka.
2: Ah min kam mi jabana wa tabam ne.
0: Aha.
2: Ah jon kam no bati woni wadi do.
0: To wodi sane be jetti.
2: Ibu ne adon an ne tan.
0: Be jetti sane tanna fasi ma da be hubutu. Nabine ya?
2: Ya.
0: Moynu?
2: Alita moynu.
0: Worumba?
2: Tanko donne.
0: Ne jida halaka woru.
2: Halaka na jabana bambu yo.
0: A jabana an kan bamma da.
2: Ko da baba o fa.
0: Gonga.
2: Ha?
0: Gonga nu?
2: Da baba o fa.
0: Jetti sene tanna getti panne fayto. Ne. Ejanu pine ya? Moynu
2: jida dun da fedar
0: ne jida hala kan gitido
2: ami kan jabata
0: an ga jabata
2: ta yan denka
0: menani ko bida tanna gitti fedar gitido ne bine bani rao moynu isa ne jida hala kan alo Nabina.
2: Nabina ya ya ba.
0: Eh moynu.
2: Ay ya manu zin.
0: Moynu.
2: Ada gure ko ni.
0: Ada ne jida halaka.
2: Allah ra min nun ya ja bom ja bang ada baba ni.
0: To wodi sane min nani ko bi da tan na getti gure ko su. hali jam?
3: Ay Allah bani wili.
0: Sai jam moy num?
3: Jam yere.
0: Ne jida hali kafa ta yere dum.
3: Na wala du. Masane dum bakari ya.
0: Dure to noya jabatani.
3: Ah min kan jaba.
0: Nani ko vida chanda be fatu.
3: Aledo.
0: O di sana.
3: Alo.
0: Nipina.
3: Adamo.
0: Moinu.
3: Adamo ida jimja.
0: Adamo isa ne jida halaka.
3: Jimja bana mi baba masini
0: ne. Tana ajaban ne anka.
3: E to kada mi to ngu kela mi watinya adu.
0: Ta wodi sana mi nani ku vira.
3: Eh.
0: Tana e fatu Adamo isa.
3: Wodi sana. Mhm. Nana le.
0: Wa alaikum salam moinu.
4: Wele ni gawa.
0: Ne jida halaka ngoye.
4: Mawili jabagoye.
0: Ajaba ni anga.
4: Eh.
0: Mina ni kubira goye tanai fatu. En jaba goto Joseph. Nupina.
5: Ajaba.
0: Amoinu? Sai ja moinu. Abubu no jira haraka.
5: Jaba nan baba ai.
0: Anu ajaba mpufane. Mina ni kubira abubu tanabe fatu. Wodi sana. Epi adari fu himbe ko duudi sanne kanu no doido min jetti bo taw sanne daga himbe hubbe no doifa hebbe deetu be heba nodda e bay lawo be fubutu min kawri min jetti do sanne himbe laso tato kanu no doido de himbe laso tato la himbe laso tato be himbe jeneyo be do be bi maka membe jabata popo yaade ne himbe sappo e nayo bo be bi to kambe non fu be jaban popo yaade ne no ka do wutori nuno do e kaden jango jande jetati e min taaje la sudidi e min bitado kade kade no doje kesse dewdo do femno sinado wadi be do.

0: Oh, sao tanga ya tangu tangu huo?
1: Oh, tangu tangu fatene.
0: Oh.
1: Yeyengu huo.
0: Mhm.
1: Ne kajuwe ya daki ya ni tuone gundi.
0: Eh.
1: Oya la he mi na to gini yangu mtima kwa.
0: Ain na ita se ya e.
1: Oh, wewe kajuwa tuone.
0: Kasa. Yangu sana de ya ya ura dumaka humbonuko.

0: Ana we hikura.
1: Ina dubo san.
0: Biya gunu na gibo.
1: He ba siyo.
0: Dari gibo ne.
1: Na yo wara gbin.
0: Ya wana ma soma.
1: To ha go se ina ko kai.
0: Awo sagun ho se ram.
1: To on te ni mo.
0: I Joseph da o na maswe.
1: To na se ya.
0: Mm.
1: To se na ngai ka ngom.
0: Oh.
1: To na ngai.
0: Mm.
1: To ma na do we ko ha mo ma.
0: Mm.
1: Ni won na ka ya ko ku go hita ku ma ton dro we ta ton ko we ne.
0: Mhm.
1: Pase.
0: Mm.
1: Kona we ngi we go be in kiri so ya kona no ku ni apo no kwa.
0: Oh.
1: Wo we wo mi. Ni ga do.
0: Ya wara.
1: We go mba di papa yi
0: na ga. Ya wara na gi bo.
1: O ko be.
0: Abe bo hi ya ma ke yo kuro.
1: Ri me ga ye no.
0: Ya wara.

0: sun hoge bebe kahone nengamo tondro tonkuro bepro sason hokosia bega ko kai jema gison sun hoge ni sawana pahwa suga sun wugabun fai ma ko de se ndone mo e radonos na ka technoserve kama bene biz ba ko kai mo me hun sugo pin ba epro ungaramo ngamo ba tan wegwe du sia me amera gison yukai ni meja sugo be handa ga wesia ira tonkuro sun wugabun biragia tonkuro sun romo tan wegwe du sia me to yoko pin kuro amigun yango ma pin kura onye kwa alfan baya wa so yenge soko gison yokai ni suka ma fa eko sa ba hanto mo soko sia we ke do kado un amigun be haka yokai
1: o be ga yokai
0: yo ana sinande
1: gibe babu wado
0: ga ma gibe ko mbi ya
1: o sinande gi
0: ya mbi so ya ru faruku yere ko faruko ese tu aba suka zagbon gwan gando gende be ma ka yokai
2: oh ka yokai run duro oh heka fai
0: ananen doto ba
2: bwado
0: ya wato ino aki son yokai ni fai sakin hudi ya ka be suka si amiko we yaro yere ko duro ya son masin ba mbira ge bana suka saka gun yun duro ye son suka du be han fai nu kurote.

0: Anna sawa kwa. Kasawa ki?
1: Rafia.
0: Oh, gabi ato kwa.
1: Naam.
0: Anna bero kiwo.
1: Rapu wadu.
0: Yawa.
1: So, empu wa nawa?
0: Empu.
1: Oh.
0: Yawa gabi ato kwa. Sasira hito wina?
1: Sa, buku no.

0: Kasɔn.
1: Ala
0: bɛ an bɛ yɛrɛ min.
1: Ala bɛ.
0: A ti tu hiyo.
1: Mɔgɔ min y'a kutu bantun de.
0: Wɛrɛ don.
1: Bubakar Cuma y'a kutu bantun de.
0: Bubaka.
1: Cuma.
0: Cuma.
1: Oh, Bubakar Cuma.
0: Tɔ, an b'an gwa wɛn.
1: Impo.
0: Impo wa.
1: Oh.
0: Kamara. Itɔ.

0: amera bebakun ya duma bahami tonoga yu tonoga yu ho tomo gura batuba gaso yeme tomo yu ban tubo mi to wi bi otuba wi ya pesugmo ga wi bi otoko za berundi wi ya bi otuba mi impu me hesu te ga wi wi yurusi tungara ba gudun paru wintu ne impu ya itasi ha yaru buko kabiru za gbari yanji wintu ne impu bento ne se sa bubaka chumo za kusubasundi wintu to ne impu nobusi asan sale za ge subanta kanji wintu ne impu no batia se sa sambo kusubansu sambo gure kusu wintu to ne impu no ba yurusi uya imoru aisatu da sekere ndanu ngedi wintu ne impu
1: yawa
0: no ba itasi buba za subo yendi wintu ne impu anfo no ba nesi uya Ibrahim bube za girindi durante ne impu ton tango wituba yaba sumo sidi se boza moro yendi durante ne impu
1: wintu ne impu yawa mena tombe ba tuba biami ko to biso tombo yiro asabuga tian yiro se sabuga eta to be wigbi o soga hotuba to we me we san abiko nge we tian yiro se do mena be wati gege ya biso asabu tontro gosi we ko ka wigbi ko yi grasa ko to we ga bi otogo we a o tian yiro se do biko be wari te gege ya be nyisa se tiro mure do nawa yekpro yawa tem bogo biko detinu no ba ne sago yawa tem bogo mi mira mi sora ko de sun ton tro nya we kare ga bi otogo bogo ti ayu seda te
2: gera
1: tango no sara ki
2: no jare o gira ngene muro ko ko
0: ah te su mo
2: ah Yari woti ka tin na yewara bi kwa. E ya ru buko ka biro ta.
1: Ya ru buko ka biro. Bari ja.
2: Bari.
1: Ya ru buko ka biro bari yo. Wi ga ga bi otogo. Bi abugo kon aso ina bi kwa. Me na sago bi sugwa. Sa me so babu de hon son. To wara giso. Biso we go rada o wiro yai so wura won bi ra ga yaro

Yeme, woman by a pa, sudaka fag ye. Ide ikiru sonsi, ben giru na so. Misako gari wa, mia kolosi. Wudu ita, nasunyen uti asari. Kanasunyen da ita, sugari. Be durabu, iben kurabu kion. Eko de insen beso. Ngeme sagari bini nua, na kiambi gari tokreke. Domi kiru ngaria na kisuko. Tono wea ka wansine, aku wiki amana mkonsa. Be durabu, iben kurabu kion. Eko de insen beso. Ngeme sagari binua, ngwene kurabu nkiru tu sonsi irawa. Sa kuroso. Gan giri na wansina so, aka wan kuro kiru sonsi. Sangari ene gerumo, gabuboko ne. Nanda wiki mana wisu ama na yine nyenu mo. Gaso kiru metasa. Kiru taransa wa fuku fuku. Sa mansuwa durago ugeruwa une. Tonduran kiru tasawa nge uru kensu ndon. Sana me uru koko susu waruma. Mabasi don duke ama endon uurako. Migun migun uru sisura don maare kwasu dona haa. Kwasu dona. Bade maturo mamutia. Ma uma geruwa une tonkuran kiru tabesa nge dambiyan don. Sana meba dambiyan don duke yuka don mwara yara te. Adama yan don nenu ayakpani. Don uyu kura gbifuku. Mia ton kura nkiru tasa. Mia dura uyu geruwa. Ama so gura ma ton dura nkiru so. Gabo barane nanda kura wiki. Mana wisu wana yi nenyen won. Gema. Gabo nkiru taransa wa migun migun. Ame mbiru pabu kwantusi. Ama yena kana mo yera, kurabu, kadurabu mwasina, yankunsa nge wuru kenun kiru. Deme wuru keka sura kadon mware, yankunsa ame, adama yansa nge dambi yando. Durabu gabu ba mwa, bense soga tura sere, tonkura kunye mbako kwe uikuwa ukatubu. Unka yeni na untubumu, unka yeno na untubumu, bade makura yuko nandewa. Ungurure, unye mbako kuka winduro tubuwa. Bane, suku desan sen, kapesan kurobu. Yakin alaka esensi ye. Au, iku de insen, ben kurobu so. Adama, ibu kingeru sonsi yo, te gusunon, ube sonsi, benti. Mea ngwene, durobu, buben kurobu kia. Bama, ure basundan kemo, kolose tileru so, wiru itana suyenda ita. Yeyako nundanke aka wankuro kia. Yeyako nundanke aka wii temana. Yeyako nundanke aka wii nene ngeme mwene. Yera. Kolose wiru itaye nasu yenda ita. Bagero abane. Yeyimo kuro yeko kakiru. Pansange nyini wanyi kuwa me mmotombu. Mune nkite ya wanduro ki. Nkumete ya wankuro ki. Mayema gusuno nkira. Gusuno wia ka Mary. Aku winti mwaro Mary. Aku winti nda Mary. Adama gusuno wia ka Mary. Wunu kia wenti mwone ama awone kuro kion. Nkume awanduro kion. Gano ya ma mwone kuro ya awanduro kuwa me. Ngwene aye kwa kakiru. Gaso, bese kurobu. Yesa mwosa kura yeko kakiru. Kanomo, nade kuwa misama. Mbane nko waru. Na mamu wa mime. Bayansa tirasi. Ama meri yo magusuno unu ye yiri. Saga sara kurabu nsomburu ngari kuwa. Mengwene tonkuro uwi mora runo eduke. Bo somburu ko. Domi gusuno uwi sombute yiri. Gemia ya mamu wenduro nson. Ngwene ayeko akakiru. Yira yeko nonsomi. Akakmi akigeru wa wenduro mindi. Adama akumo ye mwene yako, mwene ti, ama aduroko kanunkia. Adama ye ni kuroso, kiru tasawa, gangenu, te mwene subesen kurobu kia. Te mawene subesen durobu kia. Geru nansa so, mwene ya kiru sonsi ya. Gabu bakula kiru sonsi ba fiko, ba nebu geru na, ya saame wahala baka. Na mantamo, nansamo, unye ya geru moro. Ane su wesi ya naro. Ban wesi ya na onso koko.
su yeniko ah o to ara komi dede te so na kibese kpuro su la kariko iku de san wahara no kaso sa menna mu adama ngwene su la kariko su ka geruna ire e ko sunsu so aye so na ki mbe drogo mfa iku a we ka win kuro ba wesiana buka bembi hondia kuro pa aruko biwe opinya mababusika Gwinduwa bawi sunu mu, mena buwi kura kwa aruku. Saye sora, ba kura kwa aru nsayi, ya mantoma. Ma kura winduwa sunwa une. Sanko uwesi ya name, soko kabesa mbi mwura nyanuku. Ma duro ne, to, yiraka nami. Ya wananenga kajunu dobura. Ya wananeng bire nusu. Ya wananeng sojanu dora. Ya kamangwe di bakaruwe. Mena mwura nyanungari kumangwa. Me akwa ka yara wengari am makuro wi gari busika ubia me uko duke adama guson wi sumi kura winti uwi fiko mo ugbere nu mo usoja mo modo ye kuro dora uka wi mbi mora yani kwa sae ba mora yani kwa ba pa uyoruwa one to be hemba me na upia na yoruwa mem na yoruwa ye nembi ubukata mo na kuwe mengidisa ma une ya wana siara wen ka sombu Saye so kura kwa arun tora tura. Wini na ukura wii gobi ken, wini na wii gobi ken. Maduro ane to, tin yakade na suwesi ya nano. Mena, banka gobi na ya, nena kona ngobi inenu mu. Adama, banka gbiru na mabekuru na amwe anji imo ya. Maba kuwame. Saye so baye mono. Ngwene dura wii ubusiku niniku. Ngwene ugari inigiri. Ama uye giruwa. Dede tera so akaduro yuduke. Uka kura wi wesi ano kiyami. Ukebe mwa rota mwa noti aso. Gemia gisobe se mwa sinadabi nonsa. Sorokudo soko duro yi tare mwe. Nkume su kura wi ge mwe. Awo. Ye soko ge mwe yera gusunon ki te ba deri. Bangusunon kiru wura ba shin. Mwene bu wesi anawa. Ba bu soru ye ko sanu. Babu weno kasu sanu. Yira yoko de bupibu turi yeba nagiri. Mune kuro. Amune nsombruko ba mmerena. Mune duro. Amune nsombruko ba mmerena. Amune kuro kiyon. Amwe kiyan yoko kwi yugusuno mwere. Yoko manon dore. Adama. Ankanon sen. Unkwe unti imo ukako. Yengwene uko. Yenson kinasi yenabe kanamu. Ide wena si geru suwa. Ba ikpin, ikabe mwaru di nge menwene. Sangari gbiki imera. Mi bason son wambane. Sude sube sen geru na so kiru son si. Kinte ta mwa mi tombe mwa sina ye so. Kiru ta mwa mwene ukura wimbusi kunuko. Kiru ta mwa mwene ubembi be ngariko. Weba kibu suwa mi. Adama, kiru seriru nson. Uye ni kuwa ma ya kuwa be mwaru mwahala. Sugure su la kariko ye gusunon gari isunsomo. Kolose wiru ita na su nyendo ti asari. Durabu ibe ankurabu kiyon. Iku de insen beso. Mena ye na kanamo. Gusunon uba ure sumi uka win sombruko te gusunon nyiri. Gari isa kuwa mene inu nyeri ya mandore. Iku nu nyeri angomo wanturuku. Anon susi yo, akuma gomo, abiki ya siyo. Geme sara gere bado ma, batombon bibeli nkyo jiro. Iyebe, bepe nyenda anon wukaita, bengbereke bine. Kama akmi akankrasu yeni tare. Noba tia ne, kam. Noba ne, tia. Noba ita, noba tia. Nkumame, noba ne, tia. Tia, yiru. Tia, yiru. Noba tia kam nkwa

ha mini kun katoliki ba yigba te meton kura bun yigba te katoliki gibe basia ken ken gamia mi kun ya nikon gingire nton be kuro basia bo embrege kama he ga e gimme windo ase huwa mi to winti wika be kiru wika neno bu gamia mi kun ya asuma mekanisien ma ni basogmo aruna mekanisien mi basogmo aruna konsei gamia sonsei gaba ma berun bure kama he ba me aruna mekanisien kuro ame sonsei mi basia ken ken debo ma ba ma be no bure wiyo Rafael ngomini ya bo emberege kama he da ma mesan e woro bun azizun kro basi ya be gan do giro mare ma ni san e wo bun se dun kro ba ma be no bure do giro mi mi no be mba e kro be mu ya gusun ko e pagun ho be de inga be me wa hine ko ru gu ko hiya nyo ye ma o sa me fa i polon kro me sa garon kanundi mare kro wi sa me bangin ngomne sa kra ku da higiande mama servi me unwa gbe hakpiro kama he buyo me wi burun

mwe no shabi. Wewere shabi anna wo hijon kba shabi pa. Shona ga kore ku shabi. Gwa obi ya kudomo go na ga fara kanamo. Mwune ka widomo mwune ka mama mwura wu shaye yari. Shabi na yina kumbe kura mwura yine takio yina. Shabi kunduma mwura yine kapente takio yina shabi pa. Kanta mwara mecha uta.

make gudu tarum boro gai gudu kaha na woni se gudu shadubai na yan duka ina ba ton ji ma duka diri agura pa pa to ba ko run shigi shigi nene anna ina mo shara nu shi pa koni ten kun ya da bi agba mi ko kon shara wi na dario duro ga ni gin duro wi kuna da

0: na yara tomu ke osu hiro yara ma tomu wo no ti yeso na e ngarika
1: yi ah shamisha

sia ho da honyi na ni bire hugia de ma so awai bu du bai e pa ro de ma bai e bo he na sia sa sia wo kan akuna kule kule ho ma ga